ukwa chese ejado duano ano enyani ya yedi no ekamia yese enyama be frafra ejadi phone na watu ni anene ma yeno enyama frafra sile beyo mubenye sikabumu itani yesa usama kusamu pona akotoa makuna wakotoa nini na nyama kusamu mbetu mudi ya guadu ya nimu sebem na fiadani banku ama kusamu no yedi niyama wano sedi ya isa yedi ya ubiye nimu enyano nkwa oma kampa miyati ya senei sawushe eye enkati ya kura ya ya ya miya deye yamna yede ye enkwan no enu sei obetumi dia kɔ tebo ebisu omodi kokontafra wani ne hontu hunu na wo tro de wakɔ ya cheche ne bem na wakɔ to na de kɔ fie kɔ na yede ye enkwan no enu sei obetumi dia kɔ tebo ebisu omodi kokont

Yo wa di nwa pro Eric Asie Dubodi. Atwetwe bua woda kwanyamu, akwetwe mu abremu, wakirefo ba mofo no no. Wa we secretary, wa kurupa jan, wa kurokotia kunkonsuo. Asie Dubodi ei, wo ye wo promposi prempe, prempe sia wa ya de no no. Wo yifri ampasa chi kantan krenchi san krenchi kantan kashiriba. Asom fraka tachie breku Eric Asie Dubodi. Wo

0: Papa,
1: Osafo,
0: Akwaba.
1: Ah, me Joso.
0: Yani prophet Alexandra Kwesi Ofe Ewofia.
1: Yeah.
2: Papa, Asempa FM.
1: Yeah.
0: At the end of car, sa ebusuye. Say you do want to a fiasi. Because when say you do want to a fiasi, the water gene is na bra bonesi.
1: A si. Oni kamafo.
0: Oni kamafo. Na we mun so apa omo ni kama fo
1: omo ni kama fo
0: apart from
1: hunem no ma bra bonasi
0: ya hunem afam no omo ni kama fo
1: omo ni kama fo
0: papa de na obetimi aka kire britiawa
1: wo hu se asem ba kwa mpesa oti ase de se ade ba kwa nyankopon ontumi nyema ne ho da so no abesore ne ho
0: awurade ntumi nsore wono ane ho
1: da bi
0: cash
1: Nyame ntumi nsore wono ane ho na Paul ne Silas no mo wo secret bi ankrofo ni ni
0: Na je se sankrofo emie no omo hintasem
1: bia omo hintasem bia enkrofo ni ni anope obi wo hintasem bia enkrofo ni
0: anaya na dwe ya
1: no bre obi wo hintasem enkrofo ni ma na dwe
0: na se obi tie ye sisi ha
1: owo hintasem ni so wo Jesus
0: owo Jesus
1: oni bi Yesu enkrofo no mo ni bi Yesu na Yesu asem no mo ka enye ni pa asem de nti obi brand dan ye papa opeso ye ma obi de nti obi brand dan adoye bi okwa mobi then to be brand and say papa ebusu no firi ebusu no enkoye into wa bankra so obobra wa ko be firi kwase se me be ye ne ye sande pana be soretia then to be brand nyina no no obro be brand nyina no nyina me say owo dachi papa ne ma be ba be hwe no e de sade de yare be bo
0: Gosh.
1: Wa brasa afeda ni bane yu university. Afeda ni bane nya kwentu mu kwa nyama koye. Ni bane ba mane na nadia ya beboni ya rye. Iti boni sila soma nyaboni bia. Boni omu ye ni nyina seda mu kanya kupon bia. O susi nyami nyina. Sofo, secret re wome se di Jesus no. E suchi di nyina. E di Jesus e bubu e juri e sa ya rye. Banan krofuni ni. And na enyum bredi a me pesa me ka kire oni se Kristo ni bia wo temenka wo wo secret bia yare na wo dem no wo kra na se mfiase yare mfiase o ye mfiase adwuma se ye mfiase and na se ye bo Yesu
2: yes
1: o sori e mu se ye bo Yesu di en koson koso be tiri and no be temenka na yare be kire wo so a me ma wati ase se se ya Cecilia, enyamre tintin bia. Cecilia, so unye jidia.
2: Yes,
0: da bados.
1: If so born is Silas, no mu jidie.
2: Asempa FM.
1: Apostle.
0: Enti, apostle tine, samia temwasia. Neche se, we no mu no ne se omu papayo.
1: Omu papa.
0: Se, yebe di yesu huwa dansi ye.
1: Yebe di yesu
0: huwa dansi. Enyo boni no maye.
1: Debi.
0: Ne mum, enam saadi ninti. Yebe chiwo.
1: Yes.
0: Neje se obi su tiye ye nsisi ya.
1: Yes.
0: Adoye bi okwa ye ma wopi
1: no. Okwa ye ma wopi.
0: Wenye hon problem.
1: Wenye hon problem.
0: Wako fo obiye frekurasi di nabankrai. Enunti.
1: Enunti.
0: Eya papa na oyo.
1: Edemi osi wo nikuro munti.
0: Nikuro munti. Enyo nupu nebe dem. Nenso wenye hon problem.
1: Brawa brea shwe ne ma ne bedu bebi. Yem ne ma wundi umano. Banadwe wo Yesu di mo.
0: Wo Yesu di.
1: So biti yanka. No dayare mpaswa.
0: Jesus.
1: Sepo ni Silas.
0: Jesus.
1: E tumi frifiasi.
0: Yes,
1: sa sa se tumi woso ya.
0: Jesus.
1: En nebe bia ukrashe bia.
0: Yes Lord.
1: Asa se wosu nsi oho. E ye dimba kupe.
0: In the name
1: wo Yesu di mo. Asa se wosu nsi oho.
0: Yes Lord.
1: Ye